ya me so suke ne ma shuma mabedi a mosomong re ha ba mane hore nyane ya botshelela ne ke nkile tawe ya matshega mono ba mpetsa ka majwe bole ke nka ya bobedi hengwana mme o thwe ke hapete hape.

ke le tshepe e bitswa mo hawa ha ona le minister spokes mo wena motsale wa ka ga le lokela ga be batho motsale wa ka bana le ditaba tabelo ga be batho ba na le megalo ga be le merego motsale wa ka e ga ha o ntse o tsala pele ka leto la ho la bophilo o ntse etsa dintho o no be le mo shebileng hore hona ba lentse ke sebeletsa hore e tle ga ha ke fihla boemong bo itseng ke ga ke koloi ntse ke sebeletsa hore ha ke fihla boemong bo itseng ke ga ke ntlo ntse ke sebeletsa hore ha ke fihla boemong bo itseng ke lukisa ho itseng taba tsena kaofela tsena tsentse re bua ka tsona tsatsi lena wena motswalle wa ka tsa kaofela tsentse re bua ka tsona wena motswalle wa ka kaofela ho tsona ke ditabatabelo tse ntle tseo re lokelang hore re be le tsona o tlameha ho le motho motswalle wa ka o dule o inahana hore na ebe ke nkitla etsang ebe ka mara dilemo tse hlano ke batla ho ipona ke entseng ebe ha ke qeta sekolong mohlomong ebe ha ke university ke lo etsa thuto efe thuto e ke batla e nthuse ka eng ke batla ho etsa eng ke batla ho baleng lokela ho be motho ya ha ke go tote tjhelete wena motswalle wa ka fela o lokela ho be motho ya nan le megalo ha ke iske ga ho sole ka ke ka no makala go hey ha ka ke hloka ntlo ke hloka le koloi jo we o lokela no gale motswalle wa ka hona e bitaba tsa mofute ona o tla difihlela ka tsela ya mofute ofe o ya bona ke

ya se Dubai Bali ho PCFM pele ho mona re ne re nkile merwalela ke Israel Nitting sa ka dile ka sanere mokhuba ho PCFM mwamedi me hlano re bile ho reng ya pele ke thewa mona vibes with Juvi ya la tela ka ba ho reng ya bona o sele mo ifo tsa rona ba nke ba ho ho reng ya busupa mana ba tla sele mo ifo o wa refata makwatsi PCFM bonke o be o reng ya le show me nna nna ka tla kopana pepe ke ngetlang ho reng ya borobong ya ho reng ya pele Saturday morning su PCFM la antsi la ya mmamedi tele mona ka tla kopana harabe ke manta ha ho ya la bone ho reng ya borobong ya ho le shumela metse medi busiu e hono sa boni ka ntle so lififi ya ke ba dile ka nete mo mamedi wa tseba ka bala ke bonoga qeto yona liyentse ka nete ka ba ke tsebe ke batlang qeto yona e ipheta hetse mo babedi e ntswe tse o batla tsena le scandi 2.0 ke mozo mahu ne le paka le janeshi bo PCFM bo le mafelo beke mana ta hlono lo fetseng ho hle motla bona teng la tefela ke mana ne o hlatlatla kwa lo PCFM di bisela ka ke lae ko rata.